0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Лукс продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: In Hovils Kuig den Kumore Shaske Blien o Hera Chompa Auschwitz. An Vliensan, danem ne gruun de chid na nashun eantahe an shachtu la fihid de Vienna, ma la it nashun te kuina chayn blien tuil e gwine ar ispratig an ille lashke. Tagan an fokal holocaust nu ille lashke on regish agus kilien che iebert le tine.
2: På senare år har EU och EU-länderna utsatts för avsiktliga ekonomiska påtryckningar utifrån. De har till exempel tagit formen av handelsbegränsningar, bojkotter eller administrativ diskriminering och är ett sätt att uppnå politiska mål. Påtryckningarna har blivit ett allt allvarligare politiskt och ekonomiskt problem för EU. Tyvärr ligger frågan till stor del utanför Världshandelsorganisationens befogenheter eftersom påtryckningarna är informella och dolda. Och fram till helt nyligen hade EU inget rättsligt instrument för att motverka dem. Europaparlamentet och ett antal EU-länder uttryckte för första gången 2020 sin oro över ekonomiska påtryckningar. Kommissionen höll med och tog till sig parlamentets krav på att ta itu med frågan. Det slutade med en gemensam förklaring från kommissionen, rådet och parlamentet om att vi behöver ett instrument för att förebygga och neutralisera påtryckningar från länder utanför EU. Det här fördes fram samtidigt som den reviderade förordningen om genomdrivande av handelsregler offentliggjordes. I december 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag som skulle ge EU bättre möjligheter att reagera på de här problemen globalt. För kommissionen är ekonomiska påtryckningar, eller ekonomiskt tvång som det heter i förslaget, en inblandning i EUs eller ett EU-lands självständiga och berättigade val. Det går ut på att försöka förhindra, stoppa eller förändra någon av unionens eller ett visst medlemslands lagar genom att påverka eller att hota med att påverka handel eller investeringar. Vi tar ett exempel. I november 2021 öppnades Taiwans representationskontor i Vilnius i Litauen. Valet av namn, att hänvisa till Taiwan snarare än Taipei, ansågs av Kina vara ett brott mot landets politik för ett enat Kina. Enligt landet är Taiwan en del av detta enade Kina. Den här diplomatiska incidenten orsakade stora spänningar med Kina. Litauens regering blev då måltavla och utsattes mestadels för handelsbegränsningar, samtidigt som litauiska företag drabbades av offentliga bojkotter, där Kina minskade importen från Litauen med nästan 90%. Landet fick också utstå omfattande administrativ diskriminering och både investeringarna och turismen i landet minskade. En av de mest drastiska åtgärderna var att Litauen uteslöts ur det kinesiska tullsystemet. Till följd av detta kunde de litauiska exportörerna inte längre lämna in sina tullhandlingar. Leveranserna godkändes inte för införsel och importtillstånd och affärsavtal förnyades inte. När exportembargot inte fick Litauen att ändra inställning trappade Kina upp sina åtgärder genom att hota att straffa företag som har tillverkning i eller andra handelsförbindelser med Litauen. Efter några månader rapporterade en del tyska företag att de hade drabbats av dessa sekundära sanktioner. Ett tydligt kännetecken för sådana här påtryckningar är att de sker i skymundan. Staten erkänner sällan vad den gjort eller att det skulle finnas kopplingar till nationella intressen. Det här gör det mycket svårt eller till och med omöjligt att utmana dessa metoder i till exempel Världshandelsorganisationen. Även om det nya instrumentet, som går under benämningen instrumentet mot tvång, inte är specifikt riktat mot Kina, är tanken att det ska hjälpa EU att hantera den här typen av angrepp. Vad innebär instrumentet mot tvång? I texten som rådet och parlamentet har antagit beskrivs det tydligt vad som menas med ekonomiskt tvång, det vill säga påtryckningar. Instrumentet ger EU rätt att agera när ett land utanför EU hotar med påtryckningar och fastställer vilka tidsramar EU ska kunna reagera inom. Man enades om att rådet, genom omröstning med kvalificerad majoritet, formellt ska avgöra om det verkligen handlar om tvång i ett visst fall. Till sin hjälp har rådet kommissionens förslag och insamlade bevis. Sen är det kommissionen som genomför beslutet och bestämmer vilka motåtgärder som behövs. Alla åtgärder ska stå i proportion till den skada som orsakats och de måste följa internationella regler. Slutligen ska EU kunna begära att landet utanför EU reparerar den skada som orsakats av de ekonomiska påtryckningarna som har använts. Ordföranden för utskottet för internationell handel, Bernt Lange, sa så här i kammaren i oktober 2023.
3: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
4: Nu har vi till slut ett instrument och det är inte någon tandlös tiger. Det är faktiskt en tiger med tänder. Det är verkligen ingen vattenpistol, det är ett riktigt vapen. Och ibland är det bra att ha ett ordentligt vapen till hands även om det inte används varje dag. Instrumentet ska alltså ses som en sista utväg. Vi vill verkligen undvika påtryckningar. Vi vill samtala med våra handelspartner för att lösa problem. Men finns ingen annan möjlighet har vi nu alltså möjligheten att försvara våra ekonomiska intressen med detta instrument.
2: Tack vare det nya instrumentet har nu EU-länderna rättsliga medel att sätta in mot tvångsåtgärder från länder utanför EU. Det är ett viktigt instrument i dagens allt mer tillspetsade geopolitiska läge.